ye nke tinyere anyị ka mma. Ọsọ nke Chukwu na-enye anyị nke ka mma. Daalụ onye ma na-ege ntị amịkị na-edebe pụrụ iche maka isonyere anyị n'oge ugbo na Bond FM 92.9. Ọ bụ na isonyere anyị n'ifu ka anyị na-eba. Daalụ mmeke na-ege. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ ụsọ mma, n'ihi na ọ bụrụ ike otu onye bụ Jobi. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị taa bụrụ ụsọ mma, ezinne Maureen Ndụka, onye na-ebe n'ahụ ya, ihe niile na-aga nke ọma, na-ekenekwa ebere ukwu na ndị niile ịnụrụ onu ha. Aha nke mbụ Obechukwu Onyekachi, onye ma na-ege ntị, daalụ. A sịkwa sonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. oge anyị akụrụ n'ọnụ na-ebulizi oche bufee n'aka Hawa, bụ onye asụsụ Hausa. Hawa nọ Sanu Ngwanu, ga-ebulizi oche. Daalụ maka isonyere anyị. Na-ebazie Obechukwu Onyekachi na-asị, "Fai, fai."